जो निनामी भाजु मेजुपी थौँ यागु थो ज्याजोले अवश्य नछाय दिजी दिगो आशाबल सजिङ कया चुना गुजुल निसङ्कयाले राष्ट्र झ ध्याकेगु नीति गुलिन मनुतेसन ज्यान पागुदु गुलिन मनुतेसन त्याग तपस्या बलिदान यागुदु इमिता थाथे यागु हना बना निसङ्कया इमिता छौ कथा ध्यागु खसा इमिस गुपटिकागु आजु अले इमि गु गु कथ यागु मगस तातुना उक्या त पुङ्के मुफुगु अले वो सहितेगु मगस कागु आजु या त पुङ्के मफुगु धका चाहिने यु यु खन वैछु नि अहिले थिएको सुगु खसा ताथे गु पवित्र आत्मा वा सोच सहित पिसा ज्यान पाई अहिले गुली मनु त खापा जुई गुली मनु त बेपत्ता जुई तनाचुनि अहिले छेज या त युको शास्त्री हात्या जुई तर थुकी या त छौको थ सरकारे वनी पि गुमा छमा छुध्यागु आउ के त थुवा ध्यागुला छिदे यामा अभिभावक ध्यागुला छुध्यागु वेक पिसा धासा छौ कथा जनता यागु माया मतिना या त पुङ्के त धासा उली ध्यान मबिगु दैगु खन वै चुङ्गु दु उके अवश्य न आगु पट्टि बहुमत या सरकार दु वम पुङ्के फेमा दैगु लसना दु धासे निनामी भाजु मेजु बि आ धासा छपु मे देसा मे नपना पञ्चित लस्कु से या नाय चुने झासा धासे आ धासा छपु मे

0: जो निनामी भाचु मेजुपे जिमी बान देखा वङ्गु वे छगु बल्चाओ फल्चा ट्यानो सा वाओ सा फे वो सा चुनेगु वे बल्चाओ फल्चा अवश्य न ख तर थौकने दशा किसान ते गु ठो अवस्था वो ठो कठैया गु हाठिया त निनिपे मनु मर्या जुइफो फल्चाओ बल्चा ननाउने ढुङ्कुल अले नापा उकि लिक डुगु टु निसे कया थिति कथया गु लुहिटी लुहिटी ननया उना चुङ्गु दु दासे आदासा फोन छ दिमा पास्ता लस्कु सेना सेना हजुर हेलो
1: हेलो जुजुलपा रिबीजी
0: हजुर मफु चन्द्रबा हजुर
1: मफु जो छिर मफु
0: जिन मफेका चनागु दुले गथे जिया चंगु दु येल त ननि पाके
1: आ पाछे जेजो दु येलेला मखला ठीके जाजो राठो दगु छि तनी सुइनिको गु विश्व आदिवासी दिवस त ल
0: जु
1: आ छि ठो छि येलाली पाकान मसा जु सुइनिको आदिवासी दिन माने न त पिन्द
0: ফেসবুকে
1: মঙ্গা খোলা দু দিয়ে দিবো শুনে তাতে মতো যেতে মসিউ গা আমি মসিউ সার্বজনীক আহ্বান না ইয়ার মতো টোল টোলে ভটিতে ইমসেন ভাজি টোল টোলে ছিপত্রে বিয়াজ কাজিন থেকে ভাষা আছে একুয়ে মনো দিয়ে হওয়া আদিবাসী তো না মগলা আজ আবু তাতে মতো আছি গুলি নিবাদ পাকল রয়েছি জিপি না উড়ল মর মগলা আগে মসিউ এলো না আসো চিজ আর সুইক আদিবাসী দিবস তাহলে আছি সে পিন্ত না দুনো পিন্তন চেয়ে বিয়ে মা আঠুর সফল জি মা গা মগলা আজকে একু চেয়েছি আদিবাসী তো ডু আছি নিবাদে না বিভিন্ন কিছু জাতি জিটি তো ডু মগলা ফুকা আদিবাসী কোনো খ মগলা আপহরি রেপি নেওয়া দায়ী দেশা রেপি না নেওয়া দায়ী মগলা আর এম যদি আছি বানিয়া রেপি
0: নগরকোটি
1: নগরকোটি জুল বানিয়া জুল মগলা এমনি ফুকা নেওয়া দায়ী তোর তিনি ইপিনে নেওয়া ভাই মশ মগলা এখন ছি থ শ্রী বুদ্ধ জয়ন্তী হিরক সমারোহ সমাপন আঠা ছি বাগমুড়ি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ইন্দ্র বাড়ুর বানিয়া চাই দিয়ে খুব ইয়ে বাবা মশি মগলা জবরদস্তি জোর পাশ কথা উলে একা যে মতো নেওয়ার পাশে জানাই না আমি কে কথা হল মাছ নেওয়ার নেওয়া তাই আঠে নেওয়া ভাষি জুটে তো আদিবাসী দিবসে মগলা আছি আদিবাসী দিবস দেখা মানে একটা দিবস আগে দিবস আছি তুমি যে দেব পাখি ঠুকে পাচ্ছে আছি সে জানবি না মাঠে তো আমিও তুই ছো বিশেষ বস্তু দোলা
0: মধু থে আদিবাসী সোভাষী তেগু বিশেষ বিন্তনা কাল বিল খিসে দিল আদিবাসী আদিবাসী মাদাসে সোভাষী দা খুয়া চঙ্গু তো আদিবাসী দাসা সোভাষী দাসা ওই ফুকি
1: আদিবাসী গ্রিন কার্ড মিঠা ব্যবস্থা আদিবাসী
0: আদিবাসী
1: মহলা চিনি চিনাবান ইন্ডিয়া হিমাচল প্রদেশ দূরাই ওকে আসাম বাকি না দূরাই নিবাটা
0: রেপি
1: নিবাদক সবরি মহিলা মসি রুগল তাহলে অন্য দূরাই মহলা ভগবান দিয়ে পালে না যে সাক্ষিত অন্য টিউশন করতেছে ডবন যা বলে সাক্ষিত অন্য কবল বিশ্ব পিয়াও বলে চিনিও গ্রুপ যা পিয়াও রে সব গ্রুপ চিসনি বলো মহলা গ্রুপ তো ওখানে তো হিমাচল প্রদেশ পাইছো বোন না তারপরে জিনিস দিয়ে আগরে খ সুখ মহলা মসিব ওকে আদিবাসী লিপি ঠিক ঠিক ঠিক লিপি ঠিক সংস্কৃতি দেখেছি
0: ठगुए भूमिनँदै ठगुए चालचलनँदै
1: ख लिपिनँदै गुनेल जुन लिपि मन्द इम आज बाजे
0: ठगु संस्कार संस्कृति नँदै फुकन्दु राज्यता मा पनि फुकन्दु पि आदिवासी जनजाति पि अवश्य
1: अमेरिका न जनि अमेरिकन दुका गु दुपि ख इपिल आदिवासी मो अनि बि आदिवासी रेड इन्डियन दै
0: ख अमेरिका सबै रेड इन्डियन जो
1: रेड इन्डियन दै आ दुपि ल गुफुको पिने उना जबि ख इमरो सोबासी दै
0: जो
1: अनि बि खास आदिवासी रेड इन्डियन दै म ख
0: तर इपि आ त गन आदिवासी हे तिनी
1: के आदिवासी तिनी म छिबे आदिवासी ख
0: इमटा दे यागु शासन यागु यो उली हो वास्ताय मरु चन्द्रबहादुर साके ये ल त नानी पाके वेक्ल फन्याना दिगु खले वेक्ल दिगु ख चिसा गुली सिनालाई निने म फुल हा जी चाहिँ निने मखुबु चाहिँ जी फेसबुक पाके रिल जे लाइभ याना चना चना गुजुर भएको पिसन चाहिँ उसले निने फै मखु तर जिगु भाथु गु दुसा चित्र जिन्दया बिकिसोबासी वो आदिवासी दथि पा सोबासी दैपी गण जन्म जुल अन चोम्पी सोबासी जुल दास आदिवासी दैको नापा निसे परा पूर्वकाल निसे मनियागु सभ्यता निसे बाचना चौपिन् छु ल उमिगु चाहिँ चौकथम भाषा संस्कृति अहिले इमिगु रहन सहन इमित मागु भूमि निसिकया इमिगु थिथि कथयागु तजिल जी थगु थत मागु फुक्क कथयागु संरचना इमके दै धर्म संस्कृति न दै देखाउ एक्ल दै दिगु ख अवश्य न कर्थु क्यागु आदिवासीयागु फर्मुला थोए ख ओके चाहिँ थो राष्ट्रिय भ्या धका न सरकार मु मान्यता बिगु दुदास अहिले ठोक राष्ट्रिय जाति न ख दास निनाम भाजु मेजु पि फोन सप्ति दिमा पास तलसकु हजुर हेलो
2: हेलो जोजोलोपा
0: हजुर जोजोलोपा जाजोलोस कुसदु
2: सुवाजी नखत निगा निनु जुल लास्ट लास्ट टाइम गाउल थे होला
0: हजुर लास्ट टाइम जुल जी
2: हजुर
0: महालक्ष्मी थाना
2: ख जी रूप रत्न साके
0: हजुर रूप रत्न जो माफुची
2: रूप रत्न साके हजुर माफु छिटा
0: हजुर जिना माफे का सुना जुल अले छि लास्ट टाइम जुल आछि स छिटा शॉर्टकट न टाइम आले आगमन
2: द बुवा
0: हजुर
2: कति जिति आगे जाको आछि जिति बाति दिवस लस्ता सकल नेपाली पनि सकल विश्व आदिवासी आदिवासी आदिवासी दिवस आदिवासी तेसन चिसन जिसले प्रचार प्रसार न उनी मगा थिए ताकि ओदुको मको अहिले आदिवासी त प्रचार प्रसार या उठ यो मेने चाहिँ मिडिया खगा तर जी मिडिया चाहिँ पछिपाटी आउने ताकि त
0: जो जो
2: जी छुन्छु पछि पछिपाटी आउ ताका ता जी क्लियर रुमर ना ढा जुल मजुल जी मसिला मखला
0: अब चाहिँ दै दिसा
2: जी सर कान्तिपुर चाहिँ एकदम पछिपाटी कान्तिपुर छारगाडा छ जी नाच चाहिँ न्यानौली नै किन नाच्ने एक डेढ घन्टा निन अनि ठाउँ दिने छुचु चुलाले घाटै चम्लाई इङ्स इन्डिया महात्मा गान्धी आन्दोलन याओ किसका ठाउँको याओ भन्न कना दौडुछु तर आदिवासी दिवसी बारे उहाँ सर्ट आउटमा राखेँ यदि मेउ न सुन मेमेउ कठाउँ चाहिँ जिब्लेट चाहिँ यो मेरिया चाहिँ तर कान्तिपुर लागि जे विरोधी ठङ्ग लम्बको तर कान्तिपुर चाहिँ नेपाल भाषा लागि चाहिँ भरि त खला उहाँ झ्यादो नै चौँ मरौन भएको तर चाहिँ भुलिन न्युज बिबलाई भरि त उहाँ पछि पालि आएको छ डाटा अहिले मेमेउ मिडिया न चाहिँ जी मे खास चाहिँ ठिकै कभर आएको छ मटाएको गयो यी गु चिसो चाहिँ देशै युपा होल देशै परिवर्तन होल धेरै अहिले गुली गुली पास पनि चाहिँ हिमिताया नहुने कारण नखुवाएगा गयो यसले गु एक गु पञ्चायत एक भाषा एक नीति गु झिया छ विरुद्धै छिस भाषिक स्वतन्त्रतामा सकलै भाषा समान अधिकारमा फुक भाइ समानमा फुक जाति समान र जुइमा ढका चिसा आन्दोलन होला वे कठाउँ ठाउँ देश युवा वे टङ्कान अझ न यो विभेद चाहिँ संविधान बिउख गु कानुन बिउख गु सक्लै भाषा अझ जी चौटा देशले चाहिँ फुक भाषा सामान्य भाइ त नेपाल भाषा त टाउन भाइ त गु चाहिँ फुक भाइ र न चाहिँ राष्ट्रिय भाषा खडा ध्याए नि सकल मिडिया रेडियो नेपाली जति झ्यामको ठुक्क मिडिया न चाहिँ ठुक्क भाषै त छौ छौ इलेबुले 10 मिनट बिफला 15 मिनट बिफला चुकी बिबीमा ठुक्क मिडिया झगाउने मार्फत थाहा छ रेडियो नेपाली जो भएको सकल सिउन चाहिँ त झक सकल नसमान त्यही भएर सकल मिडिया चाहिँ छ ठुक्क सिउन समान गर्न झगाउने मार्फत
0: प्राविधिक पासन जानकारी बिहा दि गुदु कि अलि नामी भाजु मेजु पि छिसङ्गुली सिन फोन याना दिलो केनी थिए एकैको सुभ्यादु अवश्य न ख मिडिया त विभेद या त विभेद याना ए गु कथा लसता जा मागु ख गु कथा ऊर्जाशील जुई मागु ख थो तिथि दिवस या गु लसता तर मनुतेके उली मधु स्वनिक चोपि गुलिन आदिवासी त सोबासी त दु इम्के न छौ कथा थगु मसिका या नितेन छगु थगु आन्दोलन या नितेन चाहिँ उली चाहिँ इम्सन तिब बिगु अले छौ कथा थगु आज कागु नीति इपिन ले तागु मुद्दु धका वेक्ल धाइ दिउ ख अवश्य न गथु क्या नीति न सरकार वा च्याकेमा सरकार न ध्यान बिमा छा दसा थो राष्ट्रिय भाषा राष्ट्रिय जाति जुइ दुङका नि इमिके थिति कथे यागु मसिका पहिचान दु गुकी आगु पहिचान मसिका नापा इपिया इमिके दुगु थिति कथे यागु सम्पदा संस्कृति याना दे यागु तजिलजी दे यागु मसिका दे या त मालिकु थिति कथ यागु वा त ललहाना चङ्गु व तिब दैगु लियाना न सरकार थुज्यागु खके विचार याना बिलदास अले थुज्यागु खके न सरकार इनाप याना बिलदास अवश्य न सकल जनजाति आदिवासी पिसा झिगु हे थो अभिभावक ख सरकार दैमा सरकार याना ए झिगु फुकङ कथ्यागु तजिलजी झिगु भाषा संस्कृति सम्पदा अले झिगु जातीय पहिचान लिना चुन तका चाहिँ ले ताइगु कथ छगु आज थगु छौकति थगु छगु मसिका दया हे चुनि गु जुल दासे सरकार या त थुले इना पेसे इनामे फाजु मे जु पिसङ्गुली न फोन याना दिलो वैक पिन्ता सुबया दु गुलिसिन फोन या त कुते याना न फोन मजुल वैक पिन्ता न त अमचासे वैगु दिनया नीति फोन याना दिसा आइत बापतिक थ ज्याजो वि छि सिए सु दासे थौ या नीति दास फोन याना दिमि भाजु पिनि गु ना क या चुना मेजु पिन दु मेजु पि मजुगु दु छमा बोतिया कथं जक त मे पि सकल भाजु मेजु पि ल्यासिल्याम पि सक्क सिन फोन याना दिफु थका लिपि अझ जिपि निसक्या सक्कै सिन फोन याना दिफु ओके नि तिम फोन ल्या जि धाया दुना 42 11 7 11 736 ख तर थौ दासा इ मन त वइगो आइ त बाया नीति थु फोन या जुल दासे थौ फोन याना दिपि पास पिनि गु नाका वइक पिख राजेन्द्र नक मिलु इटि ये पाखे अले हम रतनलाल श्रेष्ठ नेवा सूर्य बिना खोप पाखे बुद्ध सिक मे दुम बाख्य ये पाखे सानमा श्रेष्ठ गागल फेदि ये पाखे चन्द्रबहादुर साखे ये लतनानी पाखे दासा महालक्ष्मी थान पाखे रूप रत्न साके जु वै कपिन सकसित नेको सुबे देशासेन थौ यागु विश्व आदिवासी दिवस लसता ने जिउ पाखे नेको लसना देशासेन थौ यागु त जजो पाखे दास जिरु श्रेष्ठ नामा प्राविधिक पासा बायो नाचना सुबे जयमा भए।